boy ma obi oyare erade ne me kasa no pay sa wo yare e wo ni padua mu baabiya pensua wan kasa wo nom na yen fa nya point of contact e ma wo sa wo baby yare a pensua ensua wo nom no de fa wo sa song so ni mame sa ye bottle a kuta bottle ne mame wo betibi su ehwie bi agu glass ma mame erade ayare sa ye adwuma ni e wo fa ni asaye ni ye

wopa biara wɔpɛgya nsuo bi wɔ fidie m hɔ ayaresabea hɔ wɔkaa ne mu baabi biara woma pɛgya nsuo yɛde kyerɛ w'asafo awurade wo a wode wo nsa ka ɛda ne nneɔma ma nsɛnkyerɛne si mempaebɔ ne sɛ awurade fa wo nsa ka wo ma awurade fa wo nsa ka wo ma awurade fa wo nsa ka wo ma ma ayaresa ɛdi yɛ sɔre yɛakyi ma nsɛnkyerɛne ne yɛnwomtoɔ yɛakyi awurade sɛ nsuo kɔ nipadua ne mu a neɛ ayɛ kora nkɔyadeɛ deɛ yɛ bɔgyaborɔsoɔ deɛ dɔktafoɔ ahwehwɛ a wɔhunu baabi ayadeɛ ne wɔ ayaresa mmerɛ wɔ yesu di mu ayaresa mmerɛ wɔ yesu di mu ayaresa mmerɛ wɔ yesu di mu ayaresa mmerɛ de wɔ yesu di mu deɛ yɛntiri mu yadeɛ deɛ yɛ dɔmpɛ mu yadeɛ deɛ yɛ mmɔgya mu yadeɛ yadeɛ biara a ɛdi nyame mmanya awurade fa wo nsa ka wo ma yaresa wɔgyea ne fa wodeɛ nya wo madea di kuni ma wo ma na ma yaresa tumi wie pɛi ɛwɔ yesu kristo din mu nti amen afei wobɛtumi ama a wo dɔfo no anaa wo nnua anaa wo maame anaa wo papa no wanom suo no bi wo yere wo kunu ma ne nom bi ma ne nom bi ne yɛnhwɛ deɛ awurade bɛyɛ awurade a wɔyɛ yaresafoɔ ɔyɛ nsɛnkyerɛne Oh yeah, yeah, yeah.

0: bonibo yada wasia bibia yada baba bo bonibo yada sibia ye nyame no ye nyame no ye nyame no yaba tia bia baba bo bonibo meda wasia bibia yawa mi remu yade
1: okay
0: yawa mi remu.

kwa wo gidi se nyame aboa wo kame ho ate ne mfa ni monyama ne dia no pe ebeneza nyame aboa ye ebeneza nyame aboa ye nyame aye bio nyame aye bio nyame aye bio nyame aye bio

ene bia ye asimo e honkwa na ye hwe no wo na kan ne mo mesa kan ne hwen nso se e jira fm ye programs ni nyina most special drive time ne so akia true ene power sports ne so

0: Hello, good evening.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hi.
0: Beba Joe, good evening.
1: Good evening. Ni bafono de omo dosu.
0: Ke bubo omo nyina, bubo omo nyina.
1: Ke me bubo a, ade ebechi.
0: That's right.
1: Nso me mpaka ade ebechi.
0: Ade ebechi. Mm. Ntu uchi odofunu mnye, odofu bia uchi anu.
1: Ami fia me dofu, mi fia mi kunu.
0: Wow.
1: Mr. Francis.
0: Uh-huh.
1: Enna bra sele.
0: Mm.
1: Da pia.
0: Mm.
1: Enna eyi, bebu ha madam ko me ni yofu.
0: Mm.
1: Uchi anu.
0: Okay.
1: Uchi awo.
0: That's right. Omo omo da se.
1: Eh, me pelu banyo na ye de. Ni ni lu banyo mu nyina ye ne de.
0: Okay, ne mame mbo lu banyo mu.
1: Mbo lu banyo na ye de mame.
0: Mati me ba ma. Why?
1: Ye. Ejana so kumo.
0: Me da se pa.
1: Ejana so.

0: nyamedi obedura mpara nofofa yesu yonko na ni wetin ya kura wako pima wye na wani mi wasye na wana insuinti na wasitinemu eni kristo mkuto mamimu wa jona mimu wa kwaba breno asun se minu nyamedi for prophet dr joseph mensa kofa by wada angels dominion international church ano etrasi wafidiye so mbobo nyangopo mwenye mbobo ni nekwesia da che yendia na meisha wabose wadumi yeni ya wachine juwada adichinye juwada nyami difo ni dom ishia ewa santasi enyine mu First Jericho Junction santasi enyine mu First Jericho Junction yijime diye jina enyo mreye no live ewa inshira 104.5 FM so na FIF on live so ewa Facebook 104.5 on Facebook Angels Dominion International Church on YouTube and I've announced Dominion International Church on TikTok. We submit my car when you're meeting for Prophet Dr. Joseph Mensa. Juma Hodua Radia Fadden Sasuo Edini Nara Free Bra ni Padudonwa do any chain of three year. I will come massive crude Yemuha, retention and never do me, brother or war, Timetim Teboom, and nay, Nakupan to Munaku Pimu, I was fantastic in them. You met beer in the padding coupon for the Sasu Diano, a Uko Sabia, a Angels Dominion International Church on YouTube, and as a TikToker will submit to me a car, Facebook, so Yamidi for and so a war. And you may Yamia Dum Prophet Dr. Joseph Mensa, a Pluduana for the Bible, aqua pano quaffo, D for the Bible, if you move the Pabra boom, Bribia Rabbana, a premium Biarano, the oil yans or projectory crum crum. Na wo bise rade se dia na ekoso wa brabom bible no ama na no ye ansampo no bi no ka akira wo ama wo hawa wo na mi na ano wo se to mi aka wo hawo no ano ye na mi di fo di nubrane hahan eye adwuma na mi afa ne nsa so aye bebre se mfa nubra hahan enye adwuma e fa bible nye hwehwe bi wo nipa brabom ye dro ne dro na dro bi wo ano enam ushi na mi di fo prophet dr joseph mensa kan se edutwam eni nyame adom nkunwa gwanso obi no de bedwa so a nipa bebre agiatum eye nkumye no a spiritual protection cream and a feeling favor cream bisi su bie wo fidi so se fie bie mu nipa ehia bi etitru ne ye ma a special institutions a hold one secondary school no ese ye ma wo bie ebeboa wo ye pa nkoda no bie bia nkoda abuche nkubia no ahonhom ye atwuma in the protection cream any favor cream ubenye bi sara and mprempre onyame adom or some 35 eno eye soap eno so eye adwuma uba ifie yi mu a mprempre ya dominion man eye memedra eboa mebema ohunsuo agene eye yiye na fe umre ya wa yiye nyina wo mpemu no dominion man ssc di nyina enso ba wo enye aphrodisia eye dura wonum ne sisi di pedua no sayade ye ntunya dominion mana bema matuwadi ubenyira fm ha ubenya bi bebi unyami di fo ne dom ehia bia no so kumase ya de santase enyinam First Jericho Junction ehonsu ubenya bi so utumrika epiem bebi se ebuose smart heba cream a eye spiritual protection cream ni favor cream epi wo ke enji heba center ewo mrum ne eye time heba ubenya enkoi bibi no abi wo Amazing Grace Heba Center, Ota Fumas 4, Ebi Ewoho. Kono Mufo, Epiemu, Chiko Heba, Osubenya Nkuni Ebi. Udru Nkoko, Enjinemua. Nkoko, Enjinemu. Brantia, Da Unuminyamfua, Nesukachua Nestoye Nimbo Bobo, Ebi Ewoho Nisemu. Nkoko, Efie, Mami Akubam, Bjane Chihua, Osubenya Nkuni Ebi Ato. Nami Adodri, Amasamaya, Ricky Store, Osu Ebi Ewoho. Utumrika epiemu nyamidi fuasue ye ewa amasamai daya wala ni fia de biyanzuwa ee amasamai stadium ee uwewewe cha kwa inwa hosu usabi tumia akan nkuni ebi ato na fii mame asana ensu ukumre mre sister station nchewa dum ene joy nchewa mami ensu udimpa usa mame asana ubenya nkuni ebi ato wanese mtakwa defo eko market circle na watu hestua watu ni Christ the King Market Circle, Star Watching Mo Christ the King, Inkuni Ibiwo, Afi Alabaska Pharmacy, and so Ashamai, to one of committee two, and then Patamu Yina, Ashamai, no, Bombadin, for Nichre, Alabaska Pharmacy enso ewo ashaman afi wona wo bogoso enko obraje akobidie ebrukwa no so akoso epi wo nyame ayadom odifo Joseph Mensa doctor e kame ho ewufia apamfo no onom nyina so ewufia ha a life ewo inshira 104.5 on Facebook mantia ewo MCR ho nyina so e da wona sejo we ene ni team e da wona sepa nyame difo ya brain nti ya besi besa bre kra na ya pima kuyenim na onyame difo prophet doctor Joseph Mensa bible akwapado kwafo ewufia ha life so de ɛda ɛyɛ kwasi ada bi ade kyenya dwada no wɔne dɔm hyia no anadwe mene ne wɔ afidie so prof mo akɔ aba na mpom te sɛ ɛda kristo ase ɛnɛ adanseɛ pii wɔ hɔ a yɛbɛbɔ wɔna wɔso tu mmirika fo wɔde kyerɛ w'asoyɛ na ɔbɛhwehwɛ wambra pom bɛyɛ hwehwɛ mu wɔn a ɛbɛpɛ w'adwuma mu nkɔsoɔ nyame adom ɛho adanseɛ bebree so abɛpie mu wɔ ha yɛne ɛtiefoɔ bɛdi ho nkɔmmɔ na wohunu hiahia sɛ w'adwuma a wokura mu a ɛnyɛ no adwuma no ɛsɛeɛ no ɛhwɛ mmoa firi baabi a ɛmmoa wɔ wode w'ani kyerɛ nyame difoɔ asoyɛ wɔ santase anyina mu a ɔdɔfoɔ anidasoɔ ɛwɔ hɔ yɛdi nkɔmmɔ yi bia na atekaa mu na woyɛ asiifoɔ mafiri ka a woti mu gye nɔmba yi ɛba a yɛnkɔmmɔdeɛ yɛatoa so nɔmba ɛdi kan no ɛyɛ 055-44-77-959 and number here 0504-604-122 last number here 0541-40-39-39 Unyamidi for Prophet Dr. Joseph Mensa and pray menin wo FDSO. So Odifo Urade se faye fahe ye mon pa ne kuye nem.
1: Eda wa si asa fo urade yo mo bodom bo aye ti wanim kire ye wadom ti. Amen.
0: Amen. Amen.
1: Safo ye hwe Dominion Man eni gaso. Se de aye aye ka ne de bia no.
0: Yeah.
1: Nti wo pa bi wo he ba shop bi a unya bi.
0: Se shire fe ba.
1: Shrefem akra ye mu ada Roma se ne aye be kasa kwa nkrofo ha mu na mama ye de test na ye boni bi di aba
0: good
1: eno no kra ne nya de wo permanent de ya wo mu ana asa je sa mu forso ya na ye de kakra bre mu dominion ma na ye meme ho na obenya no
0: wasue ye
1: na obenya no
0: chiro mu se santasi enyene mu
1: ya
0: afi wo bi shia wo nkoko chadu salvation school wa na se amasamai
1: yeah
0: stadium jabis
1: sa
0: ho so menya bi
1: na sa ofre me no mana
0: mhm
1: na se bia wo ba bi na se se e mane obi a ebetumi aye bi na e de amane
0: no kwasem
1: eni bia so na enye senso e mmedwa so
0: e ba
1: so e ba ye ma ye ho abe 2 months time wo kɔ 3 months na bia ye tumi de akodwa so ba bia awie e be ba
0: so ye ba hakra no enche na asa
1: David enche na asa de enti ama ye ka dominion man ho asem ti aye ka eni dwa so so ye ka ne se ye pese ye kire o se se ye ka se bibiduro tumi siesie ba ema e ma o ba ema sam tumi si pia e wo ho obi be ka se me de ma no mu wi ase nduro yina me ye ba ema na ma no mu wi ase nduro yina me ba ema sam entumi nkoso me de mi nji ndi mpo se ba ema bi wo ho no mu a etumi ye den eye adwuma me de mi nji ndi se ba ma duro bi wo ha etumi ye adwuma papa me ma duro na ma ye na me se ohia bi a ofre me na mama obi no eye dominion man no eno unim a me ka kire wo ba ma wu da fam tim kura be sole dominion man no ba ma wu da fam tim e be sole
0: ye ke se me ma wo hu nsu kura se ye
1: se ya eye ni nyina
0: low sperm count
1: ba ma obi wo ho no ma infection
0: bi
1: ne ba ma twikom won se be mebu a infection ti ne be ma na twikom unya dominion man o frem na me ma dominion man ni bia e be woro ti se an pa mle
0: e mre a pia no pa
1: pia no pa
0: yes sir
1: sa
0: o so le desu ba ko pia mre bi so lo
1: ya sa na be ma ne be woro
0: mhm
1: ti me ma na o mu me ma ayen kiten no a ye se ayi ba wanya infection bi ti na ne be ma twikom no frem na me ma dominion man ne bi uhia dominion man na me wono frem na me ma ubi na yusu na hwɛ sɛ obɛma no enwura na bɛma wo ye 2 minutes 3 minutes 4 minutes 2 seconds nkokɔ life no so wo hia dominion man on se debia me kasa wiase na eba ye no ade ede nko a na yen sha tale ene yedidi
0: ade
1: a ede
0: ene yen sha tale
1: sha tale ene yedidi
0: o sa
1: ai ya wura ye ho da ho ne yedidi
0: ade ede no no dia wo sha tale
1: enye ye
0: yeso wura ho
1: yeso wura ho na so nim se bi mu a wura mo ho ada ho so mu ntimi ndi ade ede
0: ebi agro ye ho da ho
1: da ho
0: na yesterday
1: o mu ntimi ndi
0: ne no wura mo ho ye de
1: aha ene ntina wo hia dominion man
0: kosa dia dena oro huna da ho udie udidie no
1: ya
0: eno sa dia de no emfa ho se you say we had to dia kra we emfa ho ne mo uro ho a
1: ene
0: koyie
1: ene koyie ohun na ebi mu so awro mo ho abom ho adeja
0: ene emfa
1: enso ade ede no mu ntumi ndi
0: na ne uro ye de
1: ehe eno nti na wo hia dominion man no
0: mhm
1: eto da ade ede bi wo ho no mo a se obo nija
0: Bonija.
1: Ehn, ti so bonija de se unya dominion man no agba de edeja. Wa wuro ho da ho so hwe nkoso.
0: Ja bi.
1: Na che sa de ede untimi ndi ade ede.
0: Wuro ho yede.
1: Wuro ho yede. Nti ade ede nko an ya ede na ya wuro ya ho didi.
0: Ti se wa ja kwadu. Na kwadu wa hwane ha. Wa hwane ha. Wa hwane ha na ye de na nka sa eyi de mu api.
1: Na wa no hwa yekuru ntumi nka.
0: Ntumi nka kodi no. Baby.
1: Nti
0: kodi su ye dia no ne
1: edi. Ye dia no ne edi. Nti ba ma bia wo da ade ede ho.
0: Mhm.
1: Wo a wa bɔ kwatra kwa. Naked. Na wo ntumi ndi. Adan ya wo ba ma no ntumi nsɔle ye. Adan ya wo ba ma na ho ɔdi nim. Adan ya wo ba ma no ye 1 minute, ye 2 minute, 2 seconds, 3 seconds. Wo hia dominion man na ade apem apawa ade ede.
0: Ama wetumi adana ho.
1: Ama wetumi adana ho. So pe dominion man ni bidia freme. Makato se niga so. Eye
0: 055-044-77-99-559
1: And I say 0541-0541-40-39-39-39-0541-0541-40-39-39-39 Dominion man Bema bia no obegba da bridge
0: enough is enough
1: Bema bia no ha ne yire ebetwetwe no
0: enough is enough
1: Bema bia no ha ne chance 3 ebeye sono nko ase
0: enko enough is enough
1: Bema bia no obewo fufu Abraham kwala ho
0: dominion man enough is man
1: unya sa adwuma wei kru tu adwuma wei na mm-hmm. mmu nya dominion man a obeba no wei chop money credit de na be see table so
0: nya my sister
1: wo yere kasa okoto ade ade abra wa okoto
0: okofo
1: sa
0: kasi mi wura
1: mi wura
0: if you say ekoyi
1: ekoyi
0: timi koyi se ni sese eko
1: ya
0: eno na so ya na twetwe nya man ko echi
1: se dominion man na adwuma no no amanfo bebre susu se ya ye ni te se wonum ya na abe magina so pam pam pam opim wie ya na da bi siesie problem ama wa ye 1 minute out to me ko 10 minute wo ye 2 minutes out to me ko 20 minutes me asema make am se so bi se wo ye chini difo say e ka se memadro etumi ma be ma e ho dane saa mo bi ye 1 minute otumi ko 10 minutes ni 20 ni 15 minute so bi so ohu bi da
0: omran shire fm
1: wo de ada so
0: bi shire santasi enyimem
1: ana so be ba me nje
0: ana so be frere wo tia wa
1: ntina me ma won se be ma bia wo ye 10 minute ko 20 minute ko 15 minute ne 30 minute ko no
0: entobi
1: emfre
0: kra
1: emfre se wo pe dominion man
0: ne mo obi a wo ya brand se wo hu wo ya ko kra panim fie wo ko enim enti untimi nko 10 minutes
1: ya
0: 15 unko bida
1: ya
0: 5 minutes kra untimi ntra
1: sa
0: wo sa fo no ene be pibito
1: na wo be pe
0: ana wo be fre
1: ya
0: wo se eboa be mama
1: Bema who quetched
0: it. Okay.
1: Once a Bema Bua, no crown, a Bema, no yen, a frim, no husania, sofosafo, so uncle and tree cream frimua. I ran a be at on so. And yes, sir, yes, sir. Bema be at a sacrana san, who I did, or I and dream bound to men to us.
0: da no ye frenfren
1: no ye frenfren yeso be ma wo be ma na no ye wo de bebre da bi dominion man be ma na ye stabilize kama Jesus Dominion man ne beboa.
0: Angels Dominion International Church the coffer by na many with the solo prophet Dr. Joseph Mensah the chikwan e Santasi enyinem First Jericho Junction Santasi enyinem First Jericho Junction not for e yeso bi shenya bidi for watch na pa e was Santasi enyinem na yare biere e hawo Berema ana waba wadufu abawari achari na awuntu mima ya diebi ni wabatina ye kwa nkro yari ye ye bia berema uwe ya die tisesi chile yari ya oba uubi si ya die bia ye bodi ye dini penya mpilimpili ye ushiyo nyamidi for prophet Dr. Joseph Mensah ewa santasa yine mwa odofu anu ye ewo nye enimidra nyamidi for de bible ye mshishimu uu nipa brabumu na omo nipa tiase yese onyangupo da so tiase oyɛ adwuma bible na bɛkyɛ wo hawo no ade nam wapɛ mu aka kyerɛ wo na no yie nso aba de wo sɛ wadi nubra ɛka wo no de aka wo de wo sɛ ofa twere konkon gye huma ho de bi ɛde ta wo akyi no so no wo tumi ta wo akyi wo yɛ adwuma ɛnyɛ yie wo tɔ yɛ ntɔ obi hyɛ wo ba ɛmam efie no owuo basabasara tiase mu da bi bo hyɛ panyin sɔre ɛfo wani kyerɛ nyame difoɔ Joseph Mensah asuye kumasi ya die eye santasi enyinem First Jericho Junction number nino yisi subiye wa eye 0541 40 39 39 ana 0555 4477 959 enibiti ya dansi ye na nyamidifo
1: safo
0: ya mese faye fahin
1: ya beshe
0: ya komodiye mu
1: ya beshe ajune nyame boma ye
0: ajune
1: di entine nyame bo adwene eto nipa tirim na adwene no eno na nipa ye bi mu wi su ana ene ene ne ye behwe adwene
0: pa bi na menino na o ti football team ko masi ko dio ma so use your mind
1: yeah
0: how you face her
1: yeah
0: so kim face her
1: yeah
0: Elaji Grizzar no. Was you use your mind.
1: Yeah.
0: Jina baby na who say baby who drew you no. I said cutting bobo on a shirt and na o botu chin baby on a sa connect ne. It is who say was you use your mind.
1: Yeah.
0: Nyame de bibi share what dream.
1: Yeah, so for safo. Mpem bebre de bi aya meka se. Me hu ni pa bi mu a adwene da wo mutrim. Na nso unhu na adwene no so mfa so a. E ma me ti ase e wo nyoma bi mu pefe se. Se upe bibini asae na brabo asae na yede nyoma mienu pe na sei bibini
0: bibini
1: bibini yede nyoma mienu pe na sei bibini ada se upe se sei bibini a first odini be wura asum mu second odini be wura politics mu asa
0: ni mienu
1: pe ene ma bibini sei wa bra ewiase a ye ba ye opese hu se bibini asɛ ya ye sa nyoma mienu we na ma bibini sɛ
0: didi kan sɛ odi megura esum
1: asum
0: ana sɛ odi megura
1: amanyosɛm
0: wa sɛ bibini
1: kra wa sɛ bibini na ne weak point a na ma kyerɛ mo ne no
0: kwan bɛde fa so ba
1: on sɛ de bia me ka kyerɛ sɛ wiase ye tire ɛne kuta wiase
0: etire
1: ewiase a ohunu kakraka ina ya adwene ne kuta enti ni wuti enye adwuma a ye sha obodanfo atale ye
0: wuti nye adwuma
1: an
0: adwene nye adwuma
1: nye adwuma
0: ye sha obodanfo atale ye
1: obodanfo atale ye
0: James 1:5 ne sese ko bi benyansa
1: obi se urade ya ti sa adwene ne nye adwuma ye sha obodanfo atale ye
0: se wabodam
1: no wabodam no no
0: ebe wa adwene nye adwuma bia no we si adam dam bua kwam
1: on se bodanfo atale ye yensesa a shene saa kosi so di bewu se wa dwene nye adwuma ye sha obodanfo atale dia nti na obi beka se ah na papa yi pa nti obi fa Yesu Kristo se ne kra ne na jem kwa wase ya na e bi before the offer wase
0: since unti
1: se bibini bia fa Yesu Kristo se ne kra ne na jem kwa wase okowura politics mu awase
0: mse se nti na ofa sa sa jina bia mi yonin
1: awase
0: ni pa bibini
1: bibini ye ni pa bia wa fa som no na dwene nya adwuma bia
0: fa som no
1: na dwene nya adwuma owura politics ma na dwene nya adwuma bibini apem ma menkyere wade nti ameka sa
0: nti na pese wo papa mu
1: de bia ye de boy a homra ne se Ghana a Christian country nsunsuo tono efinti nsuo tumi yire nipa na bible no so akase ahonidie ni obi a woni ma ahonidie kura no untumi nsum nyame ema ne nyeye meboa ebra nipa betena ase din ohu se ah bible ka che se yewu ne yekwasoro ahima mu ana yebetietia gold so ebra bidu ya nipa hu se saasam ne nya no kure no a wo hu se se gold na wo fam no ese de omo sia yoman no
0: ya condemn no nessa
1: ya condemn no
0: ti mi e die gusu condemn
1: ya gusu condemn ebra ye hu se se na ye ka se wo kwasoro ahima mu no akotietia gold so a ente saa no ene mine ne wo oman wo mi ya de mabia enkasa ye bibifo nti first no na saa bra na adwene ne wan kacho se bibini fa somo a na adwene ye adwuma biem na nie
0: ne enye hunu ye no
1: ne enye hunu ye no
0: na ye de ma abrofo
1: ye de ma abrofo
0: no ma betu akọ
1: no ma betu akọ
0: na fe de ye hunu ya de
1: no fe de ye hunu ya de no
0: ese se bi okoku ta kwadu hu
1: isa
0: wati bunkum ti ni fo
1: ya won se ya ye hunu ye no etumi akọ didia sisi a ba bi enye se etu galam se nyina ye etu because ye hu se gold na wa asase nim
0: enye suru asuru die
1: enye suru die ni
0: ti nya nko suru kwa na e wubu ha ibetu mafa
1: e wubu ha ibetu mi afa
0: ni ye fa me ase tablet ye fa no basa no pa mi ensa wi mi ensa
1: what yase ye
0: ba bi enye se etu kwa na ye etu
1: etu sana bibini ti ye hwe bibini ye ti ye bi Ghana hanom ana yenim se yetunsu enwira go gatam a ebesa ba bebo yenya nanso yetumi tu enwira ne go gatam
0: be nsuo mu na ya oni ahase ye
1: nsuo mu na ya bi mu kra nsuo mu na no mu bio mu agyanan
0: mane famu ko
1: mane famu ko
0: ya na sori bi e wo school asori e wo school e be na kane na ye won
1: ya
0: kuda dem won
1: ai
0: asori bi wo ho e wo school
1: ya
0: nsuo mu na ya pe o ma kwen tu mu ne nyina ba be do agyina no
1: gatanim
0: sukesim
1: munaya no
0: biye sikito o no ya biye we mi ade tinye mo ba mistress ni wasam
1: nti utumi hu se sa nyoma we en deserve se bibini be fa Yesu Kristo se ne kra ne na jenkwa because the moment o be accept me fa Yesu Kristo se me kra ne ma jenkwa na na jene ne so alimete
0: me se e kwen ma ne limit ni kwen be so
1: na imi kire mu ba no na na jene alimete we believe we are politics mu a na dwene nya adwuma biem ohu no kora kora se nya no kora onu ahu sa ade we ye no kora we ye kokọ we ye tuntum na odi tuntum hye kokọ anan mu na odi kokọ hye tuntum anan mu because of say politics nti on ka no kora nti de bia bon so man na wo mu no no kora enim nso ye se ye Christofo o man e wo mu no wa hwe wo de sofo safo ye nka no kora se utumi hwe de wani hwe Ghana din a nti wo sofo safo betumi akasa Ghana e Christian country
0: e fi so ba fo mu yi ade be besi yen fan to ho ne de to
1: e ho ne ye de to
0: in mpefi sa de ye fufu ye sutuntu
1: ya hwensu ye yidi ye e wo ye friends enkran na fani pa na nipa yina wi adwane ebi mu awuwu ne ye hwehwe bi mu aye hu no na obi de toward the kwashe president abra wo so abola na president ne ho wo de ball egu gatem na president ne ho na ka sade bi a wo ye bi ensa ma wa wo so wo to bo ebo ban ensa be bo wo no wo ka se eye ebe kiketo an da ho sa no
0: se wo fa bodan ya
1: ya
0: wo de bo bodan ya
1: ensa be bo
0: ensa ba wo so
1: ya
0: bible so ka ju so ni pe guru
1: e do no betwa
0: no no betwa
1: nti wo de hwe nsuo ni bi na etwa no ho a epe be bi mpa fa na nka ko wo ya to wo jese utumu sade ani pa ye wo man we mutumi susu se ase ye nchi ni pa ni bi mfom nko magazine enko yi wo ma adwene ne fa robot die ntu
0: odifo ye di nyamsum na kata ye ni ye di nyamsum no na kata ye ni ana
1: eh sa pepepe
0: enti nka sum no nka ibia dwun mo yede kata yede
1: yede kata yede
0: ye search di bon
1: ye search on se enti na me kata bibini fa sum ana dwun nya adwuma biem kire se se ne wo susu se bibia yakopon ne nsi meye
0: emeye
1: abra ebra na ne hawo ni nyina sample na ni o
0: ho na ha ni de main point na baboso
1: no baboso no
0: because bi ofo yakopon ofo nya me wie
1: ya
0: sum bi obeko mbi ara
1: sa
0: enyaminti
1: nyaminti
0: o ebeyeye
1: ebeyeye
0: nyaminti
1: bibia o
0: na nsa he dem refem no no aso bole ko togu nsium nyaminti nyamin fensium emfa bola de nko wo de nyamin de ko goyen
1: nsio na yiri ye no me ka cho se ampa anhwehwe se we ye kristo ni methodist ni anglican ni jehovah ni pentecost ni ede efie ani o ntime mfa ho etwifa baabia
0: nyaminti
1: nyaminti
0: o fa ye se o kristo ni ye kura na ana muslim ni ye no a
1: osmo
0: wo mo no o jai hesro ka nyame meye
1: meye enti de bia wo hwe unsa dance ya media mawi wo hwe ni pa bi mu a omo sole ehu se nyoma mu ayeden
0: mo sole
1: ebra na obo no so wan sole no to osi nyame meya nyame bia nsi be unsa me mitumi ka asem bi wa afidie we so ebi mu to omo ti asem sa papa we enti onim nyame me maka cho se so bi ka akira wo se nyankopon osia be ye bibia ma wo boa o mimi dede bia meka no kra akira
0: se ma fomo no no wo ho ena o boa wa adwene o dia tu tirim
1: adwene ne ye wo o dia ma wo
0: mhm
1: wo be ye ye wo na wo pe
0: o de se ye ye wo na wo mhm wo ta wo
1: ji ya o na se ye onipa bi mu ho o mo ase
0: mhm
1: obi a shiwi ya obi a nom nsa obi a nom tramo chese nyoma be na bi mu nom ama o mo ase wo ho sisia me ne wo kase ntu ye chese sankrofo no ebra o mo nom nyame ehu o mo ana
0: o mo foma ho ama nyankopon
1: sofo obi mpo sofo obi kra sofo ba
0: enso
1: wonum de atie ne se abraboye choices
0: de wope
1: de wope nyakopon wo wie wie as na to hodada wo nti no se asendua no so no kasa asendua no so no kasa ma wie ade nyina de aka no nti abraboye choices
0: de wope
1: de wope
0: na wafa
1: de wafa ena abrabo kro na so saye forces
0: mhm
1: enti se wo wabra wo bra na wo bon so wan gina yi a honhom tumi du wura ba bi enye se edi wura
0: ese wo ana ekoye wo yi
1: ana ekoye wo yi
0: eye nyoma mienu
1: eye nyoma mienu
0: nti e de wo pese
1: uye
0: uye
1: sa
0: ena honhom ne bo aba uye
1: pa bi mu ha mu tumi ko abosom so tu kwan ko abosom so ne ade ade koye nyoma se ne be yom abrabo be den e be koye nanso ebi mu so ko mane si omu ye ene wo bi so ase me de me bo mpa ye ne nyankopon asia ba ba ye no kure wo mu ni se nyankopon no wawie se wo na opa yie di agina wo so ye wa na mo e se wutu e wo nipa de bia me ka twese bra wo bo
0: wo bo no
1: obi me ka se ah na me de me bo mpa ye ma wie papa de bia me ka kire wo se no kure ba ko Ghana fo na mpe no kure empa ye nwi ade nyina ye nkansuo mefa ye
0: ensi be fa yei
1: empa ye wiade nyina ya nkasa ma bo ye nsuo beta ho be na dodo o sen
0: asa me tebi mpenye sem kwade se sama boy
1: people we etumi ayiri ene kire wo se adwene na da nipa tiri mo mu di tu o ma edi tu galamse no e wo fom
0: ye man se kan se ye pisika ni ese
1: ye man se ye ese
0: na nyame be ye
1: o ti asi
0: tu wi nyame be kata so
1: so nga du ba bia se galamse fo ni bise bia dane mponche o mo se akanche ne ontumi nyai adie no so ni mse ahanu mitu a emwa ese me kwa
0: na me nyansemu nyansa bo akwado wono a heda ba bia wodi nsuo atoo ana wase se nsuo no anamo na na se da nsumu na no
1: wote ase
0: ana wase no antu se nsuo no eyiri ba
1: efa efa ne mfa
0: na me nyansa bo kwa ye ni ni asase ni no de nsumu na atoo ne nsuo nemu ana wose ube se se nsumu na nyina pebu sika
1: ya
0: enti se nsuo no emuna na eto a na na me beye enye de ukenya
1: sa pepepe
0: nyame nyame nyame nyame sa be pai kwa fofo to ebibiem
1: atube bibiem
0: enye be obo fai obo pai no
1: ebe fa fofo yi nti de bia meka se ewi ase na ye baaye no ye nkyire akyire binum ama ye bibifo ni bia sai ntem
0: nanso nkenya me som no nken mfa ye nkoho
1: se de bia meka cho se na nka wo pa ade a na nka ye anka nyame som se nyame som ye so mu ye anka anwra ba be ne be tutu nka kro no ben ne be ba o man nim nka hwan ne be kum obi na yansomu ye
0: enim
1: yesom yansomu ye ya papae no da de aka ye bola ne kura ye se ye besua nyame asam ne ye no ye nsua ne ye obi sisi se nyame som ne se bompae nyame som nyempae de bia se we meka na me somu ya actions activities enyoma a obeye ene kire se wo ye nyame somu ni enye empire
0: empire no ye dey
1: ah so obi ko bi nim so ko she dem tietie ma urade hume ma bossesa ma bra bo mamia ene na ye nyame
0: so wan kasa wasesa wan kasa wasesa de wo ko swa chede no na se mutie de wo ko nanim no na se ma watwira to ho twere se mu no ana somu a wo ko mu no osom bie no afo bone so nanso ye kowura so mu no ye dodo nara ene ye pebone ye pebone nsi betase be esun dodo na de chiri bone me di pe free bone mu etu nipa fo dodo nwara e me di pe hu se be wukai wukoi obe hawo nanso se de wukase ye choices no ade adwene pe no na ye de ama na de nka osun no cheche ye no e be boa ye no e ja to baby
1: Iti ye bre. Because ene sofobia babia no on chere onyame asem no mpae bo bompae se obedi ye bompae se nyoma besesa bompae se
0: obedi se dem
1: sa nyoma we nyina enye som de bia me ka chere wo asom ye mpae asom ye activities se ne ode nyoma begu akwan mu ma wo hu sa ade we me ye menu enye ade we me de ye menu enye me hu se de bia me ka ma betena ha your friends in Shire FM ha na me ka chi obi bia se hwe me wa duro a me de sayade e
0: ntibra
1: ma betena na ma ka cho se wo ye adwuma mpo na nkoyi a me wo kwen e kwen na me wo no e ye nyoma a nyame bia mani ma mini se me de saha ba we ana me de sade we me de sade we ka de we hu a e se wudi ye e wa abrabom ma kira se ye de sa nyoma we ka nyoma we hu a e ka wo hu a ni owa ni bone ye se odwane
0: if se bi yan haban
1: e ye haban o se sade we fe ne practice but unim se ye obi wo hono mu a obebbo sade we hu mpa ye bia na oyale ebia na owo honhun boni bi ebia na honhun bi ne neda obebbo sa mpa ye we hiri baba so control masaba de bia onse de bia mu asole no obi firi asole we mu na okwa asole mu firi asole we mu na okwa asole we mu ni na ne se hawa ni problem solve ye mfa problem to asole so asole ni ho se be solve problem mi ti se spiritual marriage na asole ye de abo mpa ye da bi o mpa ye ni ani sa nyoma we ntina obi be bo mpa ye abo abo aba still na sey ewuo na eso wuwa na wawu
0: enji ubo mpa ye bobo na eso didi abididi
1: ah
0: de ye disi jaso no anu
1: wan fa no a
0: enyeye de ye de chef fo mu dua no wan ko dua
1: enyeye
0: de yi fifiri ho no wan yi fifiri mfiri wa beba wo so
1: beba wo so
0: go so ye wugu no eno ana wo betwa
1: enti ye kenya mesoma e ye practice
0: de ye tuufo no na wate ye no otwu hu firi ho desa
1: sa pepe
0: ene ne wo sey wo disi chef fo mu ko ne kudua so kudua na tumi enyini na so abama wo
1: common logic yetu ye be didi o ye be ye den yo ye dan kuafo ni binom
0: mhm
1: se kuani bi ankodo efu a
0: enu ya
1: ba kuani ni don kra nyankopon wo nso se kan twa no
0: mhm oyemfum so a
1: oyemfum so a se kan twa no kuani bi nsa yina atete kuani bi ewu obudua mana bonu so kunu
0: betan nso koye adwuma
1: koye adwuma
0: ofisik adua de de abe dom
1: de abre
0: e de kese kedwa no
1: e de na kese
0: nso yemfu no so e betwa
1: e betwa eno nso nkyere se nyame ne ho
0: oho
1: e bibia ye de adwene na ye sane nyame a create ne pa but bibi ni person hu se bibia na obe o chese de ya
0: kire
1: no nyame firi suru meye ma
0: nyame beye na na yire da ho
1: na na yire da ho no
0: the bear must we won
1: not ho
0: ha ye pai dominion man so of the tobi
1: me dia dance bi sene o me pesa o boss dance ne ye hwa eti ade bi ba ne ye hwese se ewi ase wo to na wo sole a eya na asenye
0: maye kuti dance because we call the angels dominion international church and a cover by a ye prophet dr joseph menza do don afred bible akwa pano kwafo di fori twe konko na ye adwuma hwo ni pa brabom na anu ye wo ha wa be pie ni mu bia no twi adanadi e dia kire wo ni senti na dodo na for the bible akwa pado kwafo kuma si hade ye oba ha juada ene brada wo ha juada ene brada ne ko sida wotiri nka wo fidi yesu yin be bia wotiri nka bia no hia na santasi enyinem first jericho johnson na me admo wo kena anopa juada wo sabeka no e domi nti be bia wo firi bana mu wa wesimu ntem akwa wo tma hwe wo ntem ama wetima sani akwochi se uye adwuma ne nye yi ti sa dance yi na ye ba ibedi nkomo free 0541 40 39 39 0541 40 39 39 ana se number eye 0554477959 0554477959 inti adansi we ibia de wo hunyana no atwa so
2: bro bo dine ka bia
3: me ya from Daniel adodo na from DD me ba prophet hono first na na me ba na ne ma koskra he me ho kira kire me ti efri se busumi mi sanni a me ba se no ne ma sesa ye kapintani e se ne ma e koso enumu kra djuma e ba sa de se kra timi e djuma kra to moto enye izo hwe ebra na me nyamba ha no na enye kra da na me ba se ko e 3 days pepe na sunsun boni a na edi mcha na e ha me no ah ni nyina e free ho be sin na mi hu sa de ne bii mo
2: obeto ka omla
3: ti wa o ti mi no ba bi a wo bi a bomba den ase baba prophet o obe boa o enye ma be sisa
2: wa ya de
1: opanyin yan pom ti sai
4: oko
1: eh ano apeja advice ne kakra ma me
4: okay
1: the friend is say prophet dr Joseph Mensah the friend say ma soli fie na wa be me hu sa ukra na ase bi a de ma me na den na me yema wa o ba be da ma si
4: awo mi kwara mo ne mi sin ju ma ba na ju ma mi sin ju ma bi e no se ju ma na ju ma hen dan ku yi
1: obi e wo shop
4: na mi shop na ju ma se dan ku yi kwara
1: okay
4: e ma we na mus kama bu ka obi am wo ne ku yi kwa e sakra ma bu ka ka she mi se obi am shop we wo di e din din e ho e din tia
1: am fa
4: ti mi ti prophet mi ti won ka won enji fm
1: okay
4: e enji tv so kwara okay na ma behwe na ukaso be yakwa akwa bi ma e prosperity
1: nkoso de e mani pa wa bra bwa sasa e ma udi ye no okay
4: e wo yoma mwe en eh sasa se mi yusu na fi kwara mi a me pe nkwa kwa no ma ejuma ejuma no e ba ejuma no ba pa ma ye se
1: si abro so
4: ke se mi hu mi hu na ejuma mi hia mi hia pa kwa na
1: ma bwa
4: bwa me
1: didi na ukaso